بيقولوا الحب أسير، ليه بيقولوا شدن ودموع؟ أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب أسير، ليه بيقولوا شدن ودموع؟ أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح واملى الدنيا أمانينا، لولا انت حنعشق تاني.